0: Sie hörten Alles über Rumänien, eine Sendung des Vereins Dor Călător in Graz in Zusammenarbeit mit Radio Rumänien International. Bis nächste Woche um 12.30 Uhr. Auf Wiederhören!
1: Este ora 13:30 și ca de fiecare dată vinerea la această oră ascultați emisiunea
2: România Azi, un radiomagazin în limba română realizat la Radio Helsinki pe 92,6 FM și online pe helsinki.at. Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. România Azi, un radioprogram pentru toți românii.
3: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
4: Bun regăsit tuturor, doamnelor și domnilor. Doamne, cum s-au mai înghesuit iudele în poza mântuirii electorale ieri la Vila Florica. Loc de pelerinaj, leagăn al brătienilor și liberalismului mioritic, mai nou, un platou de filmare pentru noul sezon din serialul de comedie mimează opoziția până ți iese funcția.
3: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
4: Ieri a fost sărbătoare mare, luminoasă, cu miros de colivă politică și parfum de trădare de modă veche. Tradiționalii liberali, perdanți din zonă, oameni care n-au mai bătut PSD-ul în alegeri de pe vremea când internetul venea prin cablu de telefon, s-au trezit brusc loviți de fiorul liberalismului autentic. De fapt, nu de fior, ci de panica de a nu pierde un loc în față la poza de grup. Băieții noștri din PNL se obișnuiseră tare bine. Schema era perfectă, de manual. Ziua mimau o opoziție dârză, dădeau din mâini la televizor și se încruntau patriotic împotriva pesediștilor, iar noaptea, la ceas de taină, primeau instrucțiunile de la băieții deștepți din umbră, mulțumiți că tătucu Ciolacu le lasă și lor câteva firimituri de la masa guvernării. Dar ce să faci când vine un lider care le strică ploile, unul ca Bolojan? Unul care i-a luat de la genunchiul broaștei, de la un rușinos 8% istoric și deprimant și i-a urcat la peste 22% în preferințele românilor, pe bază de muncă, seriozitate și reforme adevărate, nu de fofârlici. În loc să-i pupe mâna ca patriarhului că i-a scos din irelevanță, iudele din partid s-au speriat.
5: Cum adică să ieșim de la guvernare? Cum adică să facem opoziție pe bune? Păi noi ce mai mâncăm?
4: S-a auzit un cor de suspine dinspre teritoriu. Și uite așa ajungem la momentul culminant de la Ștefănești. Brusc, aceiași băieți care cu două săptămâni în urmă îl contestau pe Ilie Bolojan că le strică jocurile și că e prea rigid, s-au călcat în picioare ca la promoția de tigăi de la un supermarket care se deschide în cartier, să prindă și ei un colț de umbră în poză cu el, cu Bolojan. Într-o primă fază, unii mai zgomotoși erau să strige din reflex: "Trească Grindeanu!" Dar s-au prins la timp că la Vila Florica e cu galben, nu e cu roșu. Deși la cum joacă ei, nuanțele oricum s-au topit de mult într-un maro călduț cu moț și urât mirositor. Spectacolul a fost sublim. Politicienii care n-au reformat în viața lor nici măcar organigrama de la regiile autonome din subordine, se uitau la Bolojan ca la mesia administrației centrale și locale. Toți dornici să pure un pic de capital de imagine, să pară și ei oameni de acțiune, în timp ce în buzunarul de la piept încă le vibra telefonul cu mesaje de la băieții deștepți din PSD care îi întrebau:
5: "Băi, îl decapitați, da?"
4: Brătienii s-au învârtit probabil în mormânt. Dar ce mai contează istoria partidului când ai de asigurat viitorul tău, al familiei, al amantei și al loazelor care te înconjoară, adică, pe scurt, ciolanul? Să trăiască selfie-ul și rețelele de socializare, că oricum liberalismul la noi e pe cale de dispariție. La bună reauzire și rămânem optimiști!
3: Șmenuri, bârfe, deprinuri beatunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
6: Radio România Internațional.
7: Bun găsit, stimați prieteni, vă spune Răzvan Dumitrescu. Vă invit să ascultați de la București o emisiune de actualitate despre activitățile din comunitățile românești din străinătate, dar dedicată și evenimentelor care se petrec în România. Astăzi aflăm, între altele, despre un nou pas legislativ pentru protejarea copiilor și aflăm și de lansarea unei cărți a unui fost deținut politic în comunism, stabilit în Germania. Toate acestea pe larg în emisiunea...
8: Confluențe Românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
7: Și începem cu știri. Mihai Pelin.
9: Jurnal Românesc.
10: Președinta Maia Sandu i-a acordat cetățenia Republicii Moldova fostului președinte al României Traian Băsescu. Anunțul a fost făcut de șefa statului într-o postare publicată pe Facebook, în care a evidențiat sprijinul constant oferit de fostul lider de la București, Republicii Moldova, de-a lungul anilor. De azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru, a declarat Maia Sandu. Traian Băsescu a primit cetățenia Republicii Moldova prin decretul președintelui Nicolae Timofti, semnat în iunie 2016. Tot atunci a devenit cetățean moldovean și soția sa, Maria Băsescu. La începutul anului 2017, fostul președinte Igor Dodon a semnat un decret prin care i-a retras cetățenia lui Băsescu. El a atacat apoi în instanță acest document, iar în februarie 2017, Curtea Supremă de Justiție a refuzat să examineze cererea sa și a decis că solicitarea respectivă este de competența judecătoriei Chișinău. Igor Dodon a susținut într-un interviu acordat în 2018 că Traian Băsescu a devenit cetățean moldovean prin încălcarea legii. În cazul Mariei Băsescu, Dodon nu a decis să emită un decret prin care să îi retragă cetățenia moldovenească.

0: un simbol al excelenței culturale și al dialogului artistic între spații culturale europene. Seara va include și o prelegere dedicată vieții și creației Mariei Cebotari, realizată cu sprijinul Academiei de Științe a Republicii Moldova, urmată de un recital liric susținut de artiști invitați din Republica Moldova, România și din importante centre muzicale europene. În program vor fi interpretate arii și duete din opere celebre, semnate printre alții de Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Georges Bizet și Richard Strauss. Pe scenă vor evolua soprana Diana Alexe, mezzo-soprana Samia Saleh, tenorul Andrei Petre și baritonul Sergiu Garabaji. 10 teatre și companii teatrale din România și Republica Moldova vor aduce în fața publicului de la Suceava spectacole valoroase în cadrul Festivalului Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec. Ajuns la a 10-a ediție, acesta va avea loc în perioada 5-12 iunie. Programul va include de asemenea instalații artistice inedite, conferințe, ateliere, precum și un concert extraordinar de violoncel, parte a SEL East, primul festival internațional din România dedicat violoncelului. Cunoscutul jurnalist, poet și dramaturg Matei Vișniec, originar din județul Suceava, trăiește și scrie în prezent în Franța. În 1987, piesa Cai la fereastră i-a fost interzisă de către regimul comunist din România, cu doar o zi înainte de premiera programată la Teatrul Notarea din București. Drept urmare, Matei Vișniec a cerut azil politic în Franța. Stabilit la Paris, el a obținut cetățenia franceză în 1993, devenind unul dintre cei mai jucați dramaturgi din lume și o voce marcantă a literaturii europene. Cea mai mare parte a operei sale a văzut lumina tiparului în Franța. Piesele sale sunt jucate în peste 50 de țări din întreaga lume, între care Franța, Polonia, Rusia, Olanda, Elveția, Germania, Canada, Belgia, Italia, Statele Unite, Austria, Finlanda sau Republica Moldova și traduse în același timp în peste 20 de limbi. Cu sprijinul Institutului Cultural Român Stockholm, ansamblul Codex va concerta pentru prima dată în cadrul prestigiosului festival de muzică veche din capitala Suediei. Evenimentul este programat în data de 4 iunie la Biserica Finlandeză din centrul vechi al capitalei Suediei, lângă Palatul Regal și se desfășoară sub semnul a două aniversări, 25 de ediții ale Festivalului Suedez și 30 de ani de la înființarea ansamblului de muzică veche Codex. Programul va include muzică din secolele 17-19 din Codex Caioni și din alte surse transilvanene. Lucrarea Codex Caioni a fost compusă de călugărul franciscan Ioanes Caioni, recunoscut ca organist, constructor de orgi, compozitor, traducător, tipograf, colecționar de cărți și botanist. Colecția muzicală care a dat și numele Codex conține repertoriul popular transilvanean de la mijlocul secolului al XVII-lea. Formația de muzică veche Codex a fost fondată în toamna anului 1996 de profesori și studenți ai Departamentului de Muzică al Universității Transilvania din Brașov. Festivalul de muzică veche din capitala Suediei este cel mai mare eveniment internațional din țările nordice dedicat muzicii antice, baroce, renașcentiste și medievale. Acesta evidențiază diversitatea muzicii vechi și oferă în fiecare an o selecție bogată de lucrări din întreaga lume cu artiști suedezi și internaționali de renume.
1: Despre un nou pas legislativ pentru protejarea copiilor ne informează Nicoleta Stoica.
2: România 43.
3: Un pas important pentru protejarea copiilor victime ale abuzurilor sexuale a fost făcut recent în Parlamentul României. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care schimbă modul în care sunt anchetate și judecate aceste cazuri, astfel încât procedurile să fie mai rapide, mai eficiente și mai puțin traumatizante pentru minori. Printre coinițiatorii proiectului se află și Natalia Intotero, alături de deputata Diana Tușa, inițiatoarea principală a legii. Noua reglementare modifică codul de procedură penală și introduce măsuri speciale de protecție pentru copiii victime ale infracțiunilor sexuale, dar și ale traficului de persoane. Ce se schimbă concret? În primul rând, dosarele privind infracțiunile sexuale împotriva minorilor nu vor mai fi judecate în primă instanță de judecători, ci de tribunale. Scopul este ca aceste cauze extrem de sensibile să fie gestionate de instanțe cu mai multă experiență și cu o specializare mai bună. În al doilea rând, legea introduce termene clare pentru etapa de cameră preliminară, ceea ce înseamnă reducerea întârzierilor și accelerarea proceselor. Practic, victimele și familiile lor nu vor mai fi nevoite să aștepte ani întregi pentru ca dosarele să avanseze. Un alt punct esențial vizează protecția emoțională a copiilor. De foarte multe ori, minorii victime sunt obligați să retrăiască

Trauma prin audieri repetate. Noua lege limitează aceste situații și prevede că audierea victimelor minore va fi înregistrată obligatoriu audio-video, astfel încât declarațiile să poată fi folosite ulterior, fără ca minorul să fie chemat de nenumărate ori în fața anchetatorilor sau a instanței. Legea mai prevede și consolidarea colaborării între organele judiciare și serviciile de asistență pentru victime, astfel încât copiii și familiile acestora să beneficieze nu doar de protecție juridică, ci și de sprijin psihologic și social. Potrivit mesajului transmis public de Natalia Intotero, acest proiect reprezintă un pas important pentru o justiție mai bună, mai eficientă și mai atentă la protejarea copiilor. Datele din ultimii ani arată și de ce astfel de măsuri sunt considerate urgente. Potrivit organizațiilor pentru protecția copilului, România se confruntă cu o creștere alarmantă a cazurilor de abuz și exploatare sexuală asupra minorilor. Numai în anul 2024 autoritățile au înregistrat peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor, iar aproape 2.000 dintre acestea au fost cazuri de abuz sexual. Cele mai multe victime au fost fete. Mai mult, în primele luni ale anului 2025, au fost raportate sute de noi cazuri de abuz sexual asupra minorilor, iar specialiștii spun că cifrele reale sunt mult mai mari, pentru că multe victime nu ajung niciodată să reclame agresiunile. Un raport prezentat de Fundația Filia arată că în medie în România 11 copii sunt abuzați sexual în fiecare zi. În același timp, foarte puține dosare ajung să fie soluționate rapid în instanță, iar multe sunt clasate înainte de finalizarea anchetelor. În acest context, inițiativa legislativă coinițiată de Natalia Intotero vine tocmai cu obiectivul de a reduce trauma prin care trec victimele și de a oferi o reacție mai rapidă și mai eficientă din partea sistemului judiciar. Adoptarea legii vine într-un context în care tot mai multe organizații pentru drepturile copilului au atras atenția asupra efectelor devastatoare pe care procedurile judiciare greoaie și audierile repetate le pot avea asupra minorilor victime ale abuzurilor. Pentru mulți specialiști din domeniul protecției copilului, modificările reprezintă o schimbare de abordare. Accentul nu mai cade doar pe anchetă și pedeapsă, ci și pe protejarea victimei pe tot parcursul procesului judiciar. Sunt măsuri care pot face diferența între un copil traumatizat încă o dată de sistem și un copil care primește șansa de a fi ascultat, protejat și ajutat să meargă mai departe. Notează inițiatorii actului normativ în expunerea de motive. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional, iar după promulgare și publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare. Pentru că tu...

0: Ascultați Confluențe Românești.
1: Scriitorul și profesorul Alexandru Teodorescu, fost deținut politic în comunism, stabilit în Germania, și-a lansat o nouă carte la București. La microfon, Carmen Pelin.
2: Destine Românești.
3: Alexandru Teodorescu s-a născut în 1941 la București și a studiat la liceul Matei Basarab. În 1958, în ultima clasă de liceu, intră în organizația anticomunistă Frontul Eliberării Naționale, înființată de unul dintre colegii săi. Organizația a funcționat până în mai 1959, când au fost cu toții arestați, minori fiind, pentru uneltire împotriva ordinii sociale. Elevii au primit condamnări între 6 și 23 de ani de muncă silnică. În aprilie 1964 li s-au comutat pedepsele și au fost eliberați. După eliberare, Alexandru Teodorescu lucrează ca salahor pentru a putea absolvi liceul la fără frecvență. Studiază engleza la Universitatea din București, limbă pe care o va preda la liceul Matei Basarab și la liceul C.A. Rossetti, care a funcționat pentru câțiva ani ca liceu cu predare în limba engleză. În 1977, Alexandru Teodorescu se stabilește în Germania, țară în care studiază franceza, studiază istoria artei la Universitatea Goethe. În Germania și predă un timp engleza și franceza. Alexandru Teodorescu este și autorul a 3 volume, Celula de minori, 5 ani în temnițele și lagărele de muncă forțată ale României comuniste, Tenebre și lumini în pânza de păianjen a securității și Insula Rossetti. Eugen Cojocariu l-a intervievat pe profesorul Alexandru Teodorescu despre viața sa grav afectată de regimul totalitar comunist, despre cariera sa didactică, dar și despre o carieră mai nouă, aceea de scriitor.
4: Ați debutat târziu, după 70 de ani. De ce ați ales să aștereți pe hârtie ceea ce ați trăit?
5: În 73, întâmplător, pe un canal TV, am văzut un interviu cu două persoane în vârstă, care erau ultimii supraviețuitori dintr-un lot de elevi din Berlinul de Est, care în 53, la moartea lui Stalin, au construit aparatul pe care Ica intenționa să-l construiască și au bruiat toată ceremonia înmormântării lui Stalin. Stasi, securitatea germană, a trecut cu mașina specială pentru detectare de vreo 3 ori pe lângă liceu, dar nu le venea să creadă că de acolo vine bruiajul, da. Și cam ca în povestea, a treia oară a spus, ia să intrăm totuși, era liceu închis și au fost prinși. Cei doi au povestit că au fost ținuți în celule la anchetă și câțiva dintre ei au fost executați în celulă în stilul caracteristic KGB-ist, împușcați în ceafă. Mi s-a părut acest incident, m-a marcat, pentru că cum eu îl apăr pe adolescent, mi s-a părut nedrept ca ei să nu moară în picioare. Au fost puși în genunchi și împușcați în ceafă. Și asta mi s-a părut groaznic și în momentul ăla am spus, nu trebuie să mai țin seama de nemulțumirea mea că șansa extraordinară din 89 a fost călcată în picioare și maltratată și făcută. Și atunci am spus, nu, trebuie să scriu. Și atunci am început să scriu Celula de minori. Pe de altă parte, tot atunci mi-am dat seama, o doamnă încerca să scrie despre noi și o corectam în continuu, că nu reușea să ne înțeleagă, nu ținea minte ce îi spusesem noi sau chiar ce scrisesem așa și le confunda și le încurca. Și atunci am spus, eu scriu din punctul meu de vedere, dar am lăsat deschis un lucru și anume am scris direct perioada când am fost arestați, pentru că din momentul ăla Nu mai eram un grup, eram fiecare cu experiența lui, cu drama lui, cu toate cele. Dar Humanitas, care a acceptat textele trimise de mine, foarte iute, ceea ce m-a bucurat, că nu știam ce șanse mai am în 2013. Humanitas a cerut să renunț la ideea mea cu short stories și să scriu un roman în care să încep într-o anumită perioadă și să continui. Și așa am rescris rapid celula de minor ca roman, făcând din noi personaje pentru a interacționa cu elevii, pentru că ei când citesc cartea nu se gândesc la comunism, nu de aceea citesc cartea, ci pentru că se regăsesc în noi. Și am avut dreptate când am făcut acest lucru. O profesoară de la Liceul Andrei Șaguna din Brașov a introdus ca lectură obligatorie în clasa noua la limba română celula de minor și m-a invitat să-i întâlnesc pe elevi într-un club de lectură. Am rugat pe toți, dacă simt nevoia să-mi scrie, să-mi scrie și eu voi răspunde. Și am primit o scrisoare de la o elevă care începea cam așa. Când profesoara ne-a spus să citim celula de minor despre comunism, am spus, ce mă interesează pe mine comunismul? S-a dus, a trecut și după ce a început cartea, a terminat-o în 3 zile. A scris foarte frumos, extraordinar. Și aici e momentul să revin asupra unui lucru. În workshop-ul pe care l-am făcut cu elevii mei, eu încerc, în primul rând, să-i fac conștienți că au această vârstă, adolescența, care are însușiri, dar o problemă majoră, lipsa de experiență. Și, pe de altă parte, sunt aproape forțați să trăiască numai în prezent, cum este societatea de acum, cu tehnologia pe care o avem, clipa. Și trecutul este uitat. Eu le-am spus aproape în fiecare zi cât de important este trecutul și ce bine este să-l știe. Și la sfârșitul săptămânii, aproape toți au spus, acum știm că cine nu-și cunoaște trecutul, îl va retrăi. Și erau chiar îngrijorați dacă într-adevăr ar fi posibil. Și le-am spus că, din păcate, este posibil.
1: Informații de la early booking la last minute sunt consemnate de Eugen Cojocariu și prezentate de Simona Văleanu.
0: Turist român în lume.
2: Conflictul din Iran a influențat comportamentul turiștilor români. Conflictul din regiune a determinat o orientare tot mai accentuată către rezervările last minute și destinațiile apropiate, susține președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Cristian Bărhălescu. Este evident că accentul s-a mutat de la rezervările early booking la cele last minute și turiștii vin să achiziționeze din agențiile de turism pachetele pentru săptămânile următoare sau chiar zilele următoare. Nu mai există acea predictibilitate pe care o aveam înainte de conflictul din Iran, a declarat Bărhălescu. Potrivit acestuia, turiștii sunt mai prudenți în alegerea vacanțelor, iar agențiile de turism resimt efectele prin anulări de circuite și o orientare tot mai accentuată către destinațiile din apropiere. Cu siguranță se va vedea în sezonul următor printr-o mai mare vizitare a destinațiilor din apropiere, atât din Europa cât și din România. Vor veni mai mulți turiști în România, vor veni mai mulți către destinațiile din Grecia, Turcia, Italia, Spania, din proximitate, asta datorită prudenței, pentru că turiștii s-au văzut blocați în Orientul Mijlociu, într-o zonă considerată foarte sigură până de curând, a spus reprezentantul ANAT. Turistul român consumă atât intern cât și extern. nu sunt consumatori doar de turism extern sau doar de turism intern. Cu siguranță se va păstra această tendință și vom vedea cum călătoresc în lume, peste tot, dar și în România. Fie că aleg să călătorească cu mașina sau cu avionul, românii optează atât pentru destinații din Europa, cât și pentru vacanțe în România, a mai spus președintele ANAT. Din Thailanda, ocolită de europeni, și până în Spania, care profită de o creștere a numărului de vizitatori, războiul din Orientul Mijlociu a început să aibă un impact asupra vacanțelor de vară în beneficiul anumitor destinații, arată o analiză a agenției France Press. Izbucnirea conflictului la sfârșitul lunii februarie a redus drastic fluxurile de turiști în Orientul Mijlociu, astfel că acum în Iordania puținii turiști pot vizita orașul antic Petra aproape singuri, scrie agenția. Perturbările apărute pe hub-urile aeroportuare din țările Golfului și creșterea prețurilor la cherosen au un impact mai larg, afectând și Asia de Sud-Est. De exemplu, potrivit Ministerului Turismului din Thailanda, țara a înregistrat o scădere accentuată a sosirilor din țările europene în aprilie, cu 29% mai puțin vizitatori germani și 44% mai puțin italieni. Turoperatorul german TUI și-a redus în aprilie previziunile de profitabilitate pentru anul fiscal 2025-2026, invocând războiul din Iran, care generează o prudență sporită în rândul clienților. Conform estimărilor Consiliului Mondial pentru Călătorii și Turism, WTTC, industria va înregistra în acest an o creștere globală de 3,2%, depășind creșterea economiei globale estimată la 2,4%. Europa ar putea beneficia în mod special de acest context. WTTC prognozează că cheltuielile vizitatorilor internaționale în regiune vor crește cu 7,1% în 2026, pe măsură ce călătorii preferă din ce în ce mai mult destinațiile mai apropiate de casă pe fondul incertitudinii geopolitice și al perturbărilor din alte regiuni. Italia se află în fruntea clasamentului în ceea ce privește creșterea preconizată, urmată de Spania, potrivit WTTC, care scrie că războiul va perturba fluxurile turistice internaționale și mută o parte din cerere către destinații percepute ca fiind mai sigure. Mulți călători europeni care ezită să meargă în Orientul Mijlociu, în Mediterana de Est, Turcia, Grecia sau Egipt, sau chiar în destinații mai apropiate din Golf, se îndreaptă către Spania și Portugalia, adaugă sursa citată. Pentru

0: Cu aceasta, stimați prieteni, s-a încheiat întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Răzvan Dumitrescu și vă doresc toate cele bune.
1: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațional.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Bun regăsit tuturor! Istoria românilor ne-a arătat de nenumărate ori că atunci când oamenii se satură de o clasă politică percepută ca fiind surdă și coruptă, tentația de a sări din lac în puț devine uriașă. Însă, înlocuirea hoției cu incompetența agresivă sau cu populismul de fațadă nu este o soluție. Este doar o formă de sinucidere asistată a statului. Ruperea pisicii nu înseamnă dărâmarea șandramalei pentru a pune în loc un haos și mai mare, ci o reformă structurală, profundă, chirurgicală chiar.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: De la risipă feudală, la eficiență regională poate fi doar un pas. România funcționează încă pe un model administrativ desenat în 1968. Avem mii de comune cu câteva sute de locuitori care nu își pot asigura nici măcar banii de salarii din taxele locale, fiind dependente total de pomana de la București. Comasarea localităților ar însemna desființarea a mii de posturi de primari, viceprimari, secretari și consilieri locali, care adesea nu fac altceva decât să plimbe hârtii și să ia lefuri nesimțit de mari în raport cu cât produc pentru comunitate. De cele mai multe ori produc nimic. Regionalizarea, adică cel mult 10 regiuni în loc de 41 de județe plus cele 6 sectoare din București, ar reduce birocrația de la nivel județean, consilii județene, prefecturi, direcții deconcentrate și ar permite absorpția de fonduri europene pe proiecte mari, macro-regionale, nu pe petice de asfalt date politic. Apoi este nevoie de un parlament suplu și curat. România are în prezent peste 460 de parlamentari. Ideea de a avea doar 100 de parlamentari, câte 10 pentru fiecare regiune, mi se pare că este rezonabilă și chiar acest lucru s-a încercat la referendumul din 2009, unde românii au votat pentru maxim 300 de parlamentari, dar au fost ignorați. Un parlament restrâns ar însemna responsabilitate directă. Când ai doar 10 oameni pe regiune, alegătorii știu exact cine îi reprezintă. Nu se mai pot ascunde în spatele unei mese anonime. În Parlament ar fi dezbateri reale, nu circ. În schimb, un grup mai mic de parlamentari poate negocia și legifera mult mai coerent și mai rapid un pachet de legi utile României. Meritocrația și performanța ar trebui să fie condițiile esențiale de a lucra în administrație. Lefurile în administrație să fie în funcție de performanță. Aici este cheia de boltă. În sistemul privat, dacă nu performezi, pleci acasă. În sistemul public românesc, adesea, cu cât ești mai docil sau mai bine conectat politic, cu atât ești mai sigur de post, chiar dacă tu ești un analfabet funcțional. Introducerea unor indicatori clar de performanță ar curăța sistemul de aparatul de partid și ar atrage profesioniști adevărați care acum refuză să intre la stat din cauza pilelor. Banii economisiți din aceste tăieri masive de personal parazitar și de structuri inutile ar rezolva instant deficitul bugetar și ar elibera multe miliarde de euro pentru autostrăzi, pentru spitale, pentru școli. Problema este că nicio clasă politică mioritică nu vrea să se sinucidă politic de bunăvoie. Primarii, consilierii și șefii de instituții sunt armata de partid care aduc voturi în alegeri. Să le desfințezi posturile înseamnă să stai singur craca de sub picioare ca partid. De aceea alternativa nu trebuie să fie nici extremismul urlător, ci doar o presiune civică și electorală extrem de articulată și utilă. Schimbarea vine atunci când societatea civilă și mediul de afaceri și votanții educați refuză să mai accepte firimituri și cer imperativ aceste reforme structurale ca o condiție de bază pentru vot. Este un drum lung și greu, dar aceasta este singura cale pentru o Românie normală și civilizată. Restul este doar zgomot de fond și circ populist politicianist. La bună reauzire și rămânem optimiști.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.

După ce am ascultat această frumoasă romanță, prieteni, vă invit la un regal folcloric maramureșan. Veți asculta o parte dintr-un spectacol care a avut loc recent în Maramureș și care va duce în prim plan frumusețea folclorului maramureșan. Vă mulțumesc, dragi prieteni, că ați fost alături de noi și astăzi. Vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare, începând cu ora 13:30, iar duminică, nu uitați, vă aștept la Alo Cristina. Până atunci, să aveți parte de un frumos sfârșit de săptămână. Cu bine, dragi prieteni!

Campinha, mãe do mim. Tsupai, tsupai, vassa, lijo, a campinha, mãe do mim, mãe. Da o suta și o leu, cine sare cum sar eu? Da o suta și o leu, cine sare cum sar eu? Tsupai, tsupai, vasali, joacă bine, mai domni. Tsupai, tsupai, vasali, joacă bine, mai domni, mă! Ța, ța! Da o suta și mai bine, cine sare ca și mine? Da o suta și mai bine, cine sare ca și mine? Tsupai, tsupai, vasali, joacă bine, mai domni. Tsupai, tsupai, vasali, joacă bine, mai domni, mă!

Zupai vasali, joacă bine mai domnii. Zupai, zupai vasali, joacă bine mai domnii, mă!

Aici e un chic, o hodinit. Și doar calea nu a fost flori, ci mândriață de feciori.